0: elomi to ba ti so re tinunu aye ngba mi olohun ni pe asi biwo lo nro ti e ireti o ti tan mo ba se nwo kini olohun mo je nwo tori po da ipo offside ni
1: o baba mi se ki a
0: ma sha allah
1: mi se ki a
0: sugbon gba mi te yan ba ti so re tinu olohun ni pe ireti yen si ku o ngo leleyi o nkan marun yo je ki yan ma ma si nkan marun eja ma wo bi ti oro yin o pada tu si
2: yes
0: baba kewi gan wo pe abo lele se ase yi se iwo o practice ni abi bo lo si wa ya to gbo tan tan bayi to ye ko mu e me ibinu jare bo se ma rinu ma sha allah eja ma wo bi ti yin o ti o ku si eja ma wo bi ti nkan o de do nbe yen na ma sha allah kan marun kan to ja si pe ta ba foju wo mo ja gbe o si nbe yo ma tuma nkan marun yen nkan marun yo ma tuma nkan marun ituma yen ni pe teyan ba ti nkan marun kan ba sele yo a ma tuma nkan marun yen felomi pe ah se bo se ri ni en te yo pe ni ore otito ngba mi yo pe sore ni abi ki sore ko wa ni ko ni ye yan mo afi suru bayi ko lohun ko saanu to ba ri be a kan kan marun yen funra wa ni kokan ejeje akoko ninu kan marun yen al kalamu

wo so de mi bi ko ni so di de ko ma le de mama ni inu re ma dun pe te jo wa ni so yen o ma se daada bi ko da mo bo ta jo ba wa nbe gan je ko ro olorun iwo gbianju ko travel na o ri pe bi ko ma de mo ni o ma se e tun mo se pe teyan ba rin ajo o je ki yan mo tin be lokan eni to wa legbe re abe n te jo n dowo po Bido joko si yen dan se yes ayes ayen iwo gbianju ko travel bi ko lo ko ma de money bi o wa lokan awon eyan mi ko so ba be lo wa to mo pe se bi lagbaya se ri ni se ha to ko se eni se wo mo ye awon ti won ni mo nlo bi kan ba mi wo so de mi o ti ba nkan je ko to de abi o na ti lo le a dan se pe lagbaja ba ye mo jo wa mo e ma jo de ma so ma won to jo n se kan na bi meta merin ni teni kan si se akoba fun yan meji meta merin to si ko ni kan be iwo lo wo ba won kan ni won wa nipo giga awon kan ni won wa nipo oga ta won kan wa labe won to ga de finu han won bi a o gbianjo rin ajo ni ko to de won de ba nkan je iye tumo si pe wa safaru yakshifu rifaqo be en ba travel to rin ajo yo je ko mo to nbe lo okan awon eyan ko to de omo re ebi re ile re iwon to fi sile pata bon ba se se lo je ko mo e to nbe ni arin ati esi won.

0: I can't have bogi.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Make sure prayer remaja mure or jaw for your daddy. And you tell this certain one kaka jusa can't hear any. Benny, latter can't hear, Jawa can't you will hear. Kia seto tara wuli re jade kule wonu akanti ye ki wona mo bo gidi ba mo gbo awon eri inu mi gandun be ni gba ti mo gbo awon eri mo ti gbo awon eri mo ni ah awon eyan gboro gbo eri mo fe ko keko nbe ko mo pa lohun ti nbe ni si oni ah garabi na kafaru bicha to ba ri owo tele osu keje yi ah wa wole wa in the name of Jesus
1: amen
0: bese mi pare
1: bese mi pare
2: levi mo jeni mo internet radio station Eben Timba Injosin lati 2016 mo ti bere pelu itani ore mi loju mi kini efun mi station efun mi gba ti mo fe se PGT mi mo fi ju ibe fun mo de n balo mo n balo mo n balo o de se dada titi mo fi setan that me mo nko to wa di laarin tanko mi se wa nbo mo bi kini so ni ojo yi gbese kan lo fe wuku mi mo ma n gba ajo nibi ise a ma n da ajo emi naa ninu nko di neti titi mi mo bi ajo yen se wa di gbese nla mu mi lorun awon kan da àwọn kan kú àwọn kan ò dámú àwọn kan sọ pé àwọn ti send owó tí bá dé bank mi ní rí owó tí ò ṣẹlẹ̀ rí ìgbà míì tí bá wò pé yes wọ́n ti send owó by the time tí ma fi collate owó owó ni pé mo wá shift mo brought it forward títí the last one mo wá rí pé mo ti jẹ gbèsè gbogbo gbèsè tí mo jẹ is almost 2 million tí mi rọnà lọ ìrònú dé bá mi báwo mo ṣe fẹ́ rí san àsìkò yẹn náà ni federal government ò san salary fún wa gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí last year to this year ìgbà tí mo wò ó mo wá tún padà sí ìrì òwúrọ̀ àwọn ọmọ mi ṣá ń sọ pé ṣèbí mo máa ń gbọ́ ìrì òwúrọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ló mú mi tí mi gbọ́n mú mo ní mi mọ̀ mo ṣàbẹ̀ sí ní gbàdúrà mo gbọ́ ìrì òwúrọ̀ owó tí wọ́n san mo bẹ̀ sí ní san 2000 every Monday 2000 bẹ̀ sí ní san àtúnyà mo tún wá gbọ́ nígbà tí bàbá ń ṣe fi lọ pé àwọn ṣe ẹn ṣe revival ní ìbọ̀dù I trace the place I went there even ní time tí mo fẹ́ wà gan mo tún sọnù gan tó jẹ́ pé mo rìnrìn kí tó débẹ̀ gbà tó ń parí ìsọjí the second day ni mo dé ọjọ́ yẹn ẹni tá bá ní 9000 ẹni tó bá ní 9000 kò mú wá mo try gbìyànjú sí àlẹ́nu ọlọ́run mo ti ẹ̀ rí mo san ìgbà tó yá wọ́n tún ní wọ́n fẹ́ ṣe gbàrà mi olùgbàrà mi mo lọ mo tún fi sí ọkàn ìsọjí yẹn tí mo ti lọ ó wá jẹ́ kí faith mi wá tún padà mo ṣáà ń gbọ́ ìrì òwúrọ̀ ìgbà tó yá wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe revival and song mi lè lọ so mo ṣáà lọ sí ti abúlẹ̀gbà so nígbà tí wọ́n ṣe ti gbọ́dọ̀ mo bá woman kan pàdé ńbẹ woman yẹn ti nice òun ni mo bèrè ọ̀nà pé àti padà lọ ní ojú ọ̀nà fún mi so ìgbà tí màdé ń jọ kẹta ó ti bá mi gbàyè ṣe gbogbo sílẹ̀ fún mi ati ti gondu ohun lo so fun mi pe ki ma lo si table gba oju ti table gba fun mo de lo mo lo si revival table gba da toni ko tu da ko san 9000 ni table gba I paid 9000 ye mo fi se joru moju mo de ngba du apo lohun lanu mo ni ona ibi ti mo ti fe ri owo yen lati le ro owo lowo san mo ni awon ile mo de ni kan ti mo fe ta se kin ti le fi ro owo lowo san mo sa fi gbadura mo fi gbadura mo ri pe tawon eyan ba ti pari revival tun o ma lo si bi pupit ni bi o ta won ma fowo si o ma gbadura emi na de be mo gbadura si ale ni olohun sa igba ti a pari ti revival ma blega ti a bere Thursday program mo sa ba won ma ko pe mo fe ma wa si church do wa so time to mani program wa ni stop lati gbanduye mo yin wa mo wa mo wa ba to ma fe pari revival e mo wa so fun mo mu ni olohun owo yi mo fe sun ki baba to se bede mo fe sun so mo se araso bede baba mo be si ni fi aso yen na pelu igbagbo mo fi gbadura mo fi gbadura olohun aba mi se Tuesday mo ko wan shop mo joko mo wa dan pe oyi o se n ba mi leru o n ba mi leru BFCMB se pe mi ni e pe mo ni awon owo kan ni owo omo mo se mo pe ẹrù ńlá yin wa ni ti gbara mi bi ti aro nko wa si this that so ibi bank again ta tun ma gba loan ni bi se gba ti mo se school yen ni mo fi gba won loan won ye ni mo ni ma fi so o tin lo 2 years ton tin yo wo to se iyan no tun pe mi pe kin lo check salary account mi gba ti mo de ma lo wo be mo ri 220,000 be inu mi dun lojo yen ki mo da ni bi ti mo joko si chair mo de lati bi se mo wa bo si shop mi mo joko sibe mo tin ronu bi agent yen se pe mi again ni e pe o ti ri baya fun ile yen o oni but o yi bayi o yi 3 million na ni o ma san mo ni ko se agba ki n te le san owo olowo tori igbese yen and gbogbo time yen baba ti n so soro won ti n gbadura lori igbese bi mo se san owó yẹn ni ẹ tọkàn mi fún yẹbẹ mi mọ bí mo ṣe máa ṣe testimony yẹn mo ń rí everybody tó ń ṣe testimony guilty conscience tẹ ń wọrí mi pé mi tí ì rí testimony tí mi san.
0: ẹ tẹ́wọ́ sí mi sá lórúkọ jésù oya gbà láti tiẹ̀ sọ pé màá rówó in the name of Jesus. Mi mo boya le bu yepe bi dani bi to wa to ba ri yepe bu to ba le bu yepe fowo kan le fi owo re tele nle fi owo re tele nle bo ti beli wi bi beli wi pe bi awon eniyan mi ti an pe uruko mi mo bi o ba fi ara sile ti won ba si gbadura ti won ba si wa oju mi ti won ba si yi para kuro ninu ona buburu won nigba na ni emi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san fowo kan ile so pe wo ile
1: iwo ile
0: bo ti boju soke soluwa
1: bo ti boju soke soluwa
0: iwo ile
1: iwo ile
0: gboro oluwa
1: gboro oluwa
0: awo san loni
1: awo san loni
0: lati oni lo
1: lati oni lo
0: iwo ile mi
1: iwo ile mi
0: ma san fun wara
1: ma san fun wara
0: ma san fun oyin
1: ma san fun oyin
0: ile ya pe mi
1: ile ya pe mi
0: loke epe
1: loke epe
0: ma se aseyori
1: ma se aseyori
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mu fonu e pada mu fonu e pada mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ma je mu ti aye ba ile da ti o je ko la aseyori loke epe mo ba ma je mu yen je nipa majemu ti benu eje Jesu loruko Jesu majemu yen baje
1: amen.
0: Oh my God, majemu yen baje
1: amen.
0: Majemu yen baje
1: amen.
0: In the name of Jesus
1: amen.
0: Now en lanu soro so pe iwo jula e
1: iwo jula e
0: osu ayomi
1: osu ayomi
0: osu ibukun mi
1: osu ibukun mi
0: osu ola mi
1: osu ola mi
0: osu ogo mi
1: osu ogo mi
0: ninu osu yi
1: osu yi
0: ma
1: kore ayo
0: osu ikore ni
1: osu ikore ni
0: osu ibukun ni
1: osu ibukun ni
0: osu owo ni
1: osu owo ni
0: osu ola ni
1: osu ola ni
0: eyin eniyan
1: eyin eniyan
0: ire mi

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Lupo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti sitile ni mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti to.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki fun mi e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigbakugba.
1: Ero ibanisoro la to le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni gbele mu. Leave it 100 MTN.
3: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún iléeṣẹ́ West Midlands Communications Limited. Èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí Splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dún fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ Ọba Murtala Adébáyò Àkàdé MFR.

0: ma ku ji gabe e so so manan
1: ti so fun pe mo ko wa fun itola le toni ni ewo ye ki fapa kan fo ja igba ite o
2: this one